0: duša mi je prazna, srce suza nema, ti si moja kazna, a ja tvoja senka verna.
1: Svirci moji,